当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たってた、当たって